ва марди оқил як чанд нафар одамон омаданд ва шикоят карданд ки фалон муло бе инсофӣ карда пули бисёр мегирад барои дуояш. Боз яки дигараш рӯзашро дар каҳвахона мегузаронад ва рафтору кирдори бад дорад.